ڈیٹر سری نگر میں کئی وفود نے ملاقات کر کے اپنے شعبوں اور علاقوں سے جڑے عوامی و ترقیاتی نوعیت کے معاملات اٹھائے. اس دوران بدھل، سونواری، رجوری، پونچھ اور اوڑی کے اسمبلی ممبران نے بھی وزیر موصوب سے ملاقات کر کے ان کے نوٹس میں اپنے اپنے اسمبلی حلقوں سے جڑے ترقیاتی معاملات لائے. وزیر موصوب نے سبھی کے مطالبات غور سے سننے کے بعد انہیں یقین دلایا کہ تمام جائز مسائل اور مانگوں کو مناسب وقت پر حل کیا جائے گا. چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے کہا کہ جموں کشمیر میں شمسی اور پن بجلی کے وسائل کی کافی صلاحیت موجود ہے جسے مناسب پروجیکٹوں کو استعمال میں لا کے بروئے کار لایا جا سکتا ہے. سری نگر میں محکمہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے قابل تجدید توانائی کے پروگرام اور جموں کشمیر میں سبز توانائی کی پالیسیوں پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا ہے کہ ان وسائل کو بروئے کار لانے سے نہ صرف توانائی کی یقینی فراہمی ممکن بن سکے گی بلکہ ایک صاف و شفاف اور ہرے بھرے جموں کشمیر کے تعمیر کے علاوہ مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. میٹنگ میں جانکاری دی گئی ہے کہ نئی اور قابل تجدید توانائی کی وزارت کی طرف سے منظور کردہ 15 تفصیلی پروجیکٹ رپورٹوں میں سے 8 ڈی پی آر جموں کشمیر کے لیے منظور کیے گئے ہیں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وادی بھر میں سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت باسعادت کے موضوعات کے ساتھ روح پرور مجالس کا سلسلہ جاری ہے. ان مجالس میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے. 12 ربیع الاول 26 اگست کو منائی جانے والی اصل تقریب کے لیے صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگ نے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا. ادھر ڈپٹی کمشنر بڈگام اطہر عامر خان نے بھی عید میلاد کی تقریبات منانے کے سلسلے میں ضلع افسروں کی ایک میٹنگ میں تیاریوں کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محدین بٹ نے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ضلع میں منائی جانے والی تقریبات کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اور اب درجہ حرارت. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.5 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ. श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं डीटीएच के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी की आराधना चैनल, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर. श्रोताओं, इस साल मौसम की खराब स्थिति और यात्रा मार्ग पर मरम्मत के काम के चलते 9 अगस्त से नियमित यात्रा अमरनाथ यात्रा दोनों मार्गों पर रोक दी गई है. लेकिन छड़ी मुबारक की पारंपरिक यात्रा पहलगाम मार्ग से जारी रहेगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा में पहुंचकर अमरनाथ यात्रा 2026 के समापन को चिन्हित करेगी. श्रोताओं, हमारे साथ बने रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में और सुनिए ये गायत्री मंत्र.